pe DJ. Ne te cheamă la Brila. Sinera încinta. Azi la mala un teroc chema Arobie. Spune-o bine la ghezul la smălam.